0: सब तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम।
1: إياك نعبد وإياك نستعين
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے
2: آپ سب سننے والوں کو فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اب ہمارا ساپتاہک سیگمنٹ آلیمونیا از براڈ کاسٹ آن سن رائز ریڈیو بریڈفرڈ ایوری فرائیڈے ایوننگز فرام 8 PM ٹو 9 PM دیٹس لنڈن ٹائم اینڈ ریکارڈڈ لائیو ہیئر 6 AM ٹو 7 AM ایوری سیٹرڈے مارننگ and replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. To ye hai Alimoneya Maulana Fazal Dand.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد اور ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے یو کے ٹائم. یہ ہے سن رائز ریڈیو 103.2 FM 100.6 FM اکراس دا ہول آف ویسٹ یارکشائر برادفرڈ کیتھ لی اسکپٹن لیز ایکسیٹرا پورے اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ پوری دنیا کے اندر اس کو سن سکتے ہیں. آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضل داد اینڈ دس از سن رائز ریڈیو 103.2 FM 100.6 FM. دس از آور ویکلی سیشن ویکلی شو every Friday evenings between 8 o'clock and 9 o'clock UK time, of course. And you can listen to us throughout the whole world using the internet www.sunriseradio.fm or www.sunrise.radio. And you have the radio app as well, Sunrise Radio app. You're most welcome to listen to us and also to take part in this session. The number for our studio 01274 306666, and that's if you're calling from the UK. 01274 306666. You're most welcome to take part. It could be an Islamic question that you'd like to ask, it could be some advice that you want to give or take, both sides. Similarly, it could be regarding our local issues, our national issues, or even the international issues and events, incidents, occurrences that are going on around the world. So you're most welcome. The number for our studio 01274 3066666. And those who are calling from abroad, of course, you're going to add the extension of 0044, the UK extension. قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے سورۃ تبارک الذی کی پہلی چند آیتیں اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہت ہی اہم پیغام دیا ہے چنانچہ اس کا ترجمہ پہلے عرض کر دیتا ہوں پھر آگے اس کے اوپر جو بات چیت کرنی ہے اس کی تفسیر ہے اس کی جو تفصیل ہے اس کو آپ کے سامنے ذکر کروں اور پھر اس سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں ان اسباق کو آپ کے سامنے ذکر کروں I've recited a few verses from Surah Tabarak al-Lazi, the 29th juz, the first couple of verses, and in there Allah subhanahu wa ta'ala is drawing our attention to something that's very, very important. What I'll do is, I'll translate it first of all, we'll give it some explanation and commentary, and let's see if we can extrapolate some lessons from there. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک بہت ہی برکت تبارک برکت والی ذات بہت ہی برکت والی ذات ہے وہ ذات الذی خلق الموت والحیاۃ تبارک الذی بیدہ الملک بہت ہی برکت والی ذات ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر تمام کی تمام سلطنت ہے اور ہر چیز کی ملکیت ہے تمام کی تمام الملک مطلب ہر چیز کے اوپر اللہ رب العزت کی سلطنت ہے اور ہر چیز کی سلطنت ہر چیز کی ملکیت اللہ کے قبضے میں ہے بیدی ہی اس کے ہاتھوں میں ہے اس کے قبضے میں ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اسی وجہ سے قرآن کریم کی دوسری جگہ کے اندر اللہ رب العزت ایک نقشہ کھینچتے ہیں کہ تمام کی تمام مخلوق کے اوپر اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے ایک وقت ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار تمام کے تمام جب فوت ہو جائیں گے قیامت کے بالکل قریب اور بلکہ قیامت آ چکی ہوگی اور جو فرشتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی حکم دیں گے کہ اب تم بھی ختم ہو جاؤ آخر میں جبرائیل کو بھی حکم دیں گے تم بھی ختم ہو جاؤ اور کوئی روح کوئی جان کوئی چیز نہیں رہے گی صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی تو اس وقت اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم یہ تمام کی تمام ملکیت اور تمام کی تمام سلطنت یہ کس کی ہے آج مجھے بتا دو اور علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان تھا تو انسان کہتا تھا کہ میں اس جگہ کے اوپر مالک ہوں یہ میری ملکیت ہے فلاں علاقے کے اوپر میری سلطنت ہے میں بادشاہ ہوں یا لیڈر ہوں پرسن ان چارج ہوں تو جب انسان یہ کہتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری چیز ہے میرے علاوہ کوئی اس کے اوپر مالک بن ہی نہیں سکتا اور اس وقت اللہ رب العزت تھوڑی سی ڈھیل دے رہے تھے کیونکہ امتحان کے اندر جب امتحان ہو رہا ہو تو اس وقت جو استاذ ہوتا ہے وہ طالب علم کی مدد نہیں کرتا اگر استاذ دیکھے بھی کہ یہ غلط کر رہا ہے تو اس کو غلط کرنے دو اگر وہ صحیح جواب دے رہا ہے امتحان کے اندر تب بھی استاذ ادھر کھڑا ہے دیکھ رہا ہے کہ یہ طالب علم امتحان کے اس بڑے میدان میں اس بڑے ہال کے اندر یا کلاس روم کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ سبق میں نے اس کو سکھایا تھا, اس کو یاد بھی تھا, مجھے اندازہ بھی ہے کہ اس کو یاد ہے, لیکن چونکہ وہ امتحان ہے اور امتحان وہ بچہ, وہ ینگسٹر, وہ انسان دے رہا ہے, اور یہ استاذ دیکھے بھی کہ اب یہ غلط کر رہا ہے یا اس سے غلطی ہو رہی ہے, لیکن استاذ کو اس وقت چھیڑنے کی اجازت نہیں اس بچے کو, اس کو جواب دینے کی یا یاد دہانی کرانے کی کوئی اجازت نہیں, بلکہ بعض اوقات خود ہمارے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ینگسٹر امتحان دے رہے ہیں اور دل کے اندر ہمیں پتا ہے کہ اس شخص کو یا اس ینگسٹر کو اس کا جواب زبانی یاد ہے, چند دن پہلے اس نے اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا تھا, زبانی یاد بھی تھا, لیکن اب جو وہ امتحان کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس امتحان کے اندر وہ غلطی کر رہا ہے, بجائے صحیح جواب لکھنے کے وہ سوچ کر اب اس نے جواب غلط لکھ دیا ہے. دل میں استاذ ہونے کی حیثیت سے مجھے پتا ہے کہ یہ محنتی طالب علم ہے, اس نے امتحان کی بھی تیاری کی ہے, یہ مواد جو ہے, ٹاپک جو ہے, اس کو یاد بھی ہے, لیکن فی الحال چونکہ امتحان کا موقع ہے, اس وقت استاذ نہ اشارہ دے سکتا ہے, نہ کنایہ دے سکتا ہے, نہ کچھ اس کو بتلا سکتا ہے, بلکہ اس کو جانے دے, وہ غلط کر رہا ہے, کوئی بات نہیں, یہ امتحان ہے, اس کے اندر ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اور جس کی ایگزامپل اللہ سبحانہ و تعالی, He begins the surah by saying, Blessed is he, tabarak, barakat, blessings. Blessed is he in whose control or full control is the whole of the sovereignty, is the complete sovereignty of every single thing. And he has the complete and full control over everything. He's the owner. اللہ سبحانہ وتعالی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, and Allah is capable and able over every single thing, whatever he wants, however he wants, he can do so, and there is nobody in the creation who can confront him or ask him or object to him, nobody at all. Allah subhanahu wa ta'ala has the ultimate sovereignty and ultimate ownership. But in this world, Allah subhanahu wa ta'ala will not stop us doing anything when we are doing right or wrong. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala helps us to understand His sovereignty. So in the hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam tells us that when all the people will have died, and this is at the time of Qiyamah, and Allah subhanahu wa ta'ala will instruct the angels to also collapse and finish, and they will also die. And similarly, the final one is Sayyidina Jibreel, and there will be nobody left except Allah. At that time, Allah will announce, لِمَنِ الْمُلْكِ الْيَوْمِ, who is the ultimate owner of every single thing, who is the Malik, and for whom is all this complete, every single bit of this universe, who is this for? لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ, because there is nobody there, Allah will say, it is for Allah, the ultimate and the zabardast, it is for Him, the strong, the powerful, it is for Allah. So at that time, Allah subhanahu wa ta'ala will help us to understand that the ultimate ownership, the ultimate sovereignty is for Allah. But in one of the reasons ulama mentioned is because in this dunya, people would say, I have the ownership of this, I can do what I like. Or I am the sovereign, whether it's a monarch, whether it's a king or a queen or a president or a prime minister or leader of any type on any scale. One of the weaknesses of a human being is that when he or she is given some kind of a leadership, they begin to take it personal in the sense that I have achieved this position and I have the ultimate control. And they sometimes forget that you've been elevated onto this position by Allah's command and by Allah's permission, and moreover by Allah's decree. And secondly, you do not have the ultimate power and control and the capability. The little bit of power and the little bit of control and the little bit of authority that you are having, it is because it is granted from Allah. But having said that, Allah subhanahu wa ta'ala, He does not stop anybody from saying these things. You will notice certain leaders, when they reach the leadership position, sometimes arrogance begins to fill in them. And they begin to say, I can do what I like with these people, or I can order what I like for that area or that country or that place. You'll have heard many leaders very arrogantly saying, I can do such and such to those people. And what they forget is Allah is watching and giving you some time to tighten the noose around your own neck. In the sense that these words and these sentences and these claims of power that you have been making, Allah subhanahu wa ta'ala will definitely remind you about each one of those. And your arrogance and your dhulm and your tyranny, tera jo zulm hai, Allah rabbul izzat tujhe zarur batlayenge. But at the moment, Allah is quiet. Why? Because this is a place of test and exam. Ye imtihan ka mauka hai. And just like I've been mentioning in Urdu, while an exam is taking place, at that time, the teacher, the examiner, the invigilator, in those circumstances, they are not there to give you any hints or any help or any assistance or any support towards those questions or towards the topic matter. I have experienced myself that sometimes the teacher can see that this youngster knows the topic. In fact, the question being asked at that moment in your papers, I've experienced this, that this youngster knew the answer. Only some days ago, was explaining it to somebody else. Yet now, at this moment, this youngster is struggling and not answering the correct, with the correct answer. And you as a teacher can actually see this. You know the answer as a teacher. You know the child knows the answer, the youngster knows the answer. They are doing the wrong thing. They are answering it incorrectly. But because it's an exam, you are not to interfere at all. Let them say it, write it, think it how they want. This is a place of test. No assistance, no cues, no support towards the answers, no hints, nothing at all. Even if you can see the person is going to fail this because of the incorrect answers, and although you know deep down that this youngster does know the answers, because it's an exam, you will not intervene. You will let them say, write, think how they want in that time of examination. Before the exam begins, you can support them. Once the exam finishes, you can talk about the questions. But during the exam, that is that individual they are doing their own, whether it's wrong, whether it's right, and the consequences of their questions are right or wrong, the consequences will be whatever they had put on that piece of paper. Well, similarly, isi tariqe se, we are in this world. And Allah subhanahu wa ta'ala has given us the principles. He's told us exactly what to do to pass this exam and what not to do. And if we were to do that, it will lead us towards failure in this exam. Allah ne hamein pehle se batla diya. Just like before the examinations, the youngsters, they have revision, they have support, they have tutorials, etc. Similarly, isi tariqe se, we have all the information given to us by Allah in the Quran, by the Prophet in his Sunnah, in his Ahadith. We have everything explicitly taught, telling us, yet if a person was still to go against the commands of Allah, against the pleasure of Allah, Allah ki marzi ke mutabik nahi ja raha, balki narazgi ke taraf ja raha hai, to yaad rakhna, imtihan ke mauke ke upar Allah Rabbul Izzat aapko rokenge nahi, lekin jo hi imtihan khatam hoga, aapki aankhein band hongi aur qabr ke andar pahunch kar aapko fauran natija pata chal jayega ke ya to daaye haath wale honge wa ashabul yameen ma ashabul yameen, jo daaye haath wale hain jinko Allah Rabbul Izzat ne'matein denge wo kis kism ke log honge, aur jo baaye haath ke andar jinko unka naam-e aamal diya jayega to unko fauran pata chal jayega ke ab meri dunyavi zindagi ka natija ye hai ke ab nakami hi nakami hai. Allah hum sab ki hifazat farmaye. To isliye main arz kar raha tha, Allah Rabbul Izzat ne surah tabarak alladhi ko shuru kiya, tabarak alladhi biyadihi al-mulk, barkat wali zaat hai wo zaat ki jiske qabze qudrat ke andar tamam ki tamam cheeze hain aur wo har cheez par tamam ki tamam saltanat, tamam cheezon ke upar milkiyat, al-mulk, aur wo har cheez par qadir hai, jo chahe jab chahe aur jaisa chahe wo kar sakta hai. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, Allah Rabbul Izzat se koi sawal nahi kar sakta ki ye kyun kiya aur ye kyun nahi kiya, aur unse sawal kiya jayega. Makhlooq se sawal zarur hota hai, Khaliq se kabhi kabhi sawal nahi hota. Isi wajah se arz kiya karta hu na ki hamesha jab bhi kuch kaam karo to ذہن کے اندر یہ بات رکھو کہ اگر مجھ سے سوال کیا جائے قیامت کے دن کہ وہ عمل جو کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، اللہ کی رضا مندی کے لیے کیا تھا، یہ آیا مخلوق کو دکھانے کے لیے بتلانے کے لیے کیا تھا، اس وقت آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس عمل کی وجہ سے اللہ کی رضا مندی حاصل کی ہے یا اللہ کی ناراضگی حاصل کی ہے. ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں. I'm your host مولانا فضل داد and this is Sunrise Radio.
2: You are listening to عالم و نیا حضرت مولانا فضل داد. عالم و نیا broadcast live on Sunrise Radio Bradford every Friday evenings from 8 PM to 9 PM. That's every Friday evenings 8 PM to 9 PM London time. If you are calling from overseas and want to take part in the program, remember the telephone number is +441 127 30 6666. That's +441 127 30 6666. That's every Friday evenings 8 PM to 9 PM London time, Sunrise Radio Bradford. So chalo ek bar fir, ye hai Alamunaya Hazrat Maulana Fazalda.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dobara aapki khidmat mein hazir aapka mehzban Maulana Fazaldad. اور ہمارے یہ پروگرام ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر 01274306666 آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضل داد اینڈ دس از سن رائز ریڈیو اینڈ یو موسٹ ویلکم ٹو ٹیک پارٹ اور ویکلی سیشن اور ویکلی شو عالم آن ایئر ایوری فرائیڈے ایوننگز بٹوین 8 o'clock اینڈ 9 o'clock یو کے ٹائم اینڈ یو موسٹ ویلکم ٹو ٹیک پارٹ even if it means that you are just sharing something beneficial for our listeners. We'd love to hear it, and we listen to it, inshallah, carefully. میں عرض کر رہا تھا کہ انسان بات ادھر تک پہنچی کہ انسان جو کچھ بھی کرے تو یہ سوچے کہ میرا رب اس سے راضی ہوگا, اللہ کی رضا مندی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ آیا میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا مخلوق کو بتلانے کے لیے کر رہا ہوں. ایم آئی ڈوئنگ دس ایکشن اور سیئنگ دس تھنگ فار اللہ اور ایم آئی ڈوئنگ اٹ فار دا پلیزر آف دا پیپل ٹو گین ریسپیکٹ فرام دا پیپل ایٹسیٹرا. اینڈ اسٹریٹ اوے ونس وی بگن ٹو اینالائز آور ایکشنز you will begin to feel a lot different because you will know that now everything that I am doing it is for the pleasure of Allah, Allah ki raza mandi ke liye. Aur phir ye zehen ke andar baat aati hai ki aaj nahi to kal, kal nahi to kisi din mujhe is duniya se jana hai kyunki Allah rabbul izzat farmate hain alladhi khalaqal mauta wal hayata لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ رب العزت نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں اس دنیاوی زندگی کے اندر آزما لے تھوڑی دیر کے لیے. اللہ has given you life and death and the time in between it is so that you can be examined and you can be tested, you can be trialed in that short period. And the result, pass or fail, it could be obvious for the makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala, through His infinite knowledge, He knows exactly where each person, each thing in the whole of His creation lies on His standards. Whether it's a failure, whether it's a pass, whether it's close to failure, close to pass. Excellent results, fantastic results. Best results, Allah knows about every single one. But this is a means of making it obvious for the creation, because human beings could say, oh Allah, had you given me a chance, I would have excelled other people. But because they were given a chance, now they can't say that anymore. Kyunki unko دنیاوی زندگی کے اندر موقع دیا گیا تھا, اس لیے اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاش اگر آپ مجھے موقع دیتے تو میں ضرور اس سے بہتر اعمال کرتا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ دنیاوی زندگی ہمیں جو نصیب کی ہے, یہ اس لیے تاکہ یہ ایک قسم کی حجت بن سکے, اور حجت بھی اس لیے تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ اگر مجھے آپ دنیاوی زندگی کے اندر موقع دیتے تو میں دنیاوی زندگی کے اندر اس سے بہتر اعمال کر لیتا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی دے دیے. اللہ has given you a chance so that you can show what good deeds you are able to perform. اچھا, یہاں سے ایک دوسری بات کی طرف بھی آپ کی توجہ لے جانی ہے. تو دو باتیں ہوئی, ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات وہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر اس کی سلطنت ہے, لیکن امتحان کے دوران آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تب بھی کرنے دیں گے, غلط کر رہے ہیں اللہ رب العزت کرنے دیں گے. اور اس کی مثال سمجھانے کے لیے, ٹو ہیلپ اس انڈرسٹینڈ, دنیاوی مثال دی ہے, کیونکہ انسان دنیاوی مثالوں سے جو بڑی مثالیں ہیں بڑی حقیقتیں ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے نیک اعمال بھی برے اعمال بھی ہمیں بتلا دیے اور جو کرے گا اور اس کے جو بدلے ہیں وہ بھی بتلا دیے, لیکن ساتھ میں اچھے اعمال یہ برے اعمال دیکھتے کرتے ہوئے وہ ہمیں انٹرپٹ نہیں کرے گا, ایک بات. اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ اس سے ہماری توجہ ہمیشہ اللہ کی رضا مندی کے لیے ہونی چاہیے. It must be only for the pleasure of Allah and not for anything else. Anything other than that would be a'mal that are not accepted in the presence of Allah. Allah ki yahan wo a'mal qabool hi nahi hai jo uski raza mandi ke liye na ho. Do baatein ho gayi. Aur teesri baat, Allah Rabbul Izzat farmate hain yahan alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur الذي خلق سبع سماوات طباقا, وہ ذات کہ جس نے ساتوں آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر ترکیباً ترکباً on top of each other layer upon layer, Allah subhanahu wa ta'ala has created them in such a beautiful fashion. Allah is helping us to understand His abilities, His capabilities, His strength, His mightiness. Allah Rabbul Izzat yahan apni kudrat ka nazara hame samjhana chahte hain ke dekho ae insaan, tu to ek choti si makhlooq hai. You are very small when compared to the rest of the creation. Look at the vastness of the skies. A time comes when our eyes, our sight, it's limited, it can't see to the end. And look at the earth and how huge it is. خَلَقَ الْأَرْضَ أَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ, and He's created these seven on top of each of the seven layers, and only Allah knows exactly what He means by the seven layers. We can extrapolate and think and contemplate and give commentaries, but the real meaning Allah knows. But having said that, اس کے باوجود جب اس کی مخلوق اتنی بڑی ہے, you are so small, and size wise you are so insignificant. آپ کے حجم کے لحاظ سے, سائز کے لحاظ سے آپ اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ کی کوئی اتنی حقیقت ہی نہیں ہے. جب باقی مخلوق کی طرف دیکھیں, if you look at the mountains Allah has created, you have the largest mountain in the world, Mount Everest, almost 30,000 feet. These hazar feet. Human being on average, 5.5 to 6 foot. On average, some smaller, some shorter, some taller. I'm talking on average. 5.5 foot. And Allah's created these huge, big mountains, almost 30,000 feet. Some smaller ones, 10,000 feet, 20,000 feet. That's one of His creation. Aisa karte hain, kuch calls aaye hue hain, certain calls. Let's listen to the calls and then inshallah we'll come back to this. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب ایک آپ سے سوال پوچھنا تھا.
3: جی پوچھیں ضرور.
4: یہ قربانی جو ہم دیتے ہیں, جو ابھی ابھی عید پر دی گئی ہے, آلموسٹ یہ پیسے بینک سے اگر نکال کر قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو بینک میں جو سود لگتا ہے, تو یا کچھ اس سے پاتے ہیں, تو کچھ آدمی نہیں بینک سے نکالتے, وہ ویسے سیو کرتے ہیں, کچھ بینک سے نکالتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے یا کس میں کوئی تھوڑا سا؟
3: جب آپ کہتے ہیں کہ وہ بینک سے نکالتے ہیں, کیا مطلب, یعنی آپ نے بینک میں پیسے رکھے ہیں اور پھر وہاں سے نکالے, یا سود کے طور پر نکالے ہیں؟
4: نہیں بینک میں رکھے ہوئے تھے.
3: جی
4: ڈسکاؤنٹ میں رکھے ہوئے تھے, تو وہ نکال کر جو جانور خریدا تھا, تو وہ سود تو اس میں تھوڑا بتا, ادھر بھی پاکستان میں بھی بینکوں میں لگتا ہے.
3: ٹھیک ہے, تو کیا مقصد, میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. پھر
4: میرا مقصد یہ ہے کہ جب بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں
3: تو
4: وہ بینک سے نکال کر قربانی کا جانور خریدتے ہیں
3: جی,
4: تو وہ بینک میں تو سود تھوڑا بہت لگتا ہے.
3: سمجھ گیا. اچھا اچھا اچھا, سمجھ گیا آپ کی بات, سمجھ گیا ہوں.
4: اس کے بارے میں تھوڑا سا.
3: ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرور تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی بات پوری کر لوں, پھر اس کے بعد میں ضرور اس کا سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ کا نام کیا تھا؟
4: شادم حسین.
3: شادم حسین, ٹھیک ہے شادم صاحب, ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی ہاں, یہ تھے ہمارے شادم حسین صاحب اور انہوں نے سوال کیا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں اس طرح کروں گا اپنی بات مکمل کر کے اس کی طرف آتا ہوں. اور اس دوران اگر کوئی اور بھی کال کرنا چاہتے ہیں, ایک دو کالز ڈراپ ہو گئی تھی, تو اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم, آپ کو دوبارہ کال کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر 01274306666. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی جو مخلوق بنائی ہے, اتنا بڑا جہان جو بنایا ہوا ہے, تو اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ حضرت انسان, تو انسان کی بڑی قدر ہے. وی گیو انسان اے لٹ آف ریسپیکٹ. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, ہم نے ابن آدم کو بڑی ہی عزت دی ہے. تو حجم کے لحاظ سے یہ بہت ہی مختصر ہے. یو آر ویری ویری small and insignificant in your size when compared to the other creations of Allah. سمندر کو جب ہم دیکھتے ہیں, کافی عرصہ پہلے میں بابیڈوس گیا ہوا تھا, ساؤتھ امریکہ کے بہت بہترین ملک ہے, اور وہاں مسلمان بھی ہیں اور اسی طریقے سے وہاں مساجد بھی ہیں, مدارس بھی ہیں. تو وہاں گئے ہوا تھا, تو شام کے وقت اس طرح ہوا کہ ہم گئے بیچ کے اوپر اور سامنے سے اٹلانٹک اوشن جو ہے وہ جب نظر آئی, اور جہاں تک نظر آتی ہے وہ اوشن آگے ہی چلتی رہتی ہے. آگے ایک وقت آتا ہے کہ ہماری نظر ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ کئی سوؤں کی ہزاروں میل کی ہے. اس سے پھر پتہ چلتا ہے, اور وہاں سے پھر جب لہر آتی ہے, کافی میلوں سے ایک لہر آتے آتے آتے سپیڈ پکڑتے پکڑتے پکڑتے ادھر تک آتی ہے, اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کی مخلوق, یہ جو پانی ہے یہ بہت بڑی مخلوق ہے, اتنا گہرا اتنا. اور اس کے اندر واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے وہ بوٹس جیسے ہوتے ہیں وہ دیے, اور ان کے ساتھ وہ موٹر بوٹس بھی تھے. ہم اس کے اندر بیٹھے تو اس وقت تو محسوس نہیں ہوا, اس کو دباتے رہے, وہ بوٹ آگے چلتی رہی آگے چلتی رہی, ہم آگے ہی دیکھتے رہے. اچانک 10 منٹ کے بعد جب تھوڑی سی موڑ کر میں نے اس طرف دیکھا, اور اس طرف میلوں میلوں میلوں کا پانی, اور اس طرف بھی میلوں ہزاروں بلکہ میلوں پانی. لائف جیکٹ ضرور تھی اور جو اکوپمنٹ تھا, لیکن اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہوں اس پورے اوشن کے اندر. تب اللہ کی مخلوق کا پتہ چلتا ہے کہ یہ 6 فٹ کا انسان, یہ 5.5 فٹ کا انسان, اور یہ ہزاروں میلوں کے اندر جو پانی ہے اس کے اندر اگر گر جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو کہنے کا مقصد, اللہ رب العزت نے اتنی بڑی مخلوقات بنائی ہیں, تو قرآن کریم کے اندر جو فرمایا کہ 7 سماوات طباقا, میں نے 7 بڑے اندر جو پانی ہے اس کے اندر اگر گر جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو کہنے کا مقصد, اللہ رب العزت نے اتنی بڑی مخلوقات بنائی ہیں, تو قرآن کریم کے اندر جو فرمایا کہ 7 سماوات طباقا, میں نے 7 بڑے بڑے آسمان بنائے.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے.
2: بھی آپ سن رہے تھے آج صبح کے اسلامک پروگرام جس میں ہم پیش کرتے ہیں عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ. آپ کو یاد رہے ہمارا ساتھ اسلامک پروگرام اسٹیشن پر ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک. اور اگلے بار تک کے لیے فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And now I invite you to listen to another segment of Vedvani. Vedvani covering religious, cultural and family matters. Vedvani, researched, written, presented and produced by Sriman Nand Kishore Das Prabhuji.